0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock.
1: Get with it!

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det är Niklas.
4: Det är Björn.
1: Vi är från In Flames och ni lyssnar just nu på Pirate Rock.

webbproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webbproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock.

0: Vi börjar med att oljepriserna har stigit efter en kraftig nedgång under måndagen. Donald Trump har meddelat att Iran har fått en sista chans till förhandlingar och räknar med att Hormuzsundet kommer att öppnas helt inom kort. Statliga energibolaget Vattenfall kommer att investera 165 miljarder kronor fram till och med år 2030. Av dessa tillväxtinvesteringar som uppgår till 92 miljarder kommer 68% att läggas på projekt utomlands, rapporterar Dagens Industri. På Kebnekaise inträffade en olycka under måndagskvällen där två fjällvandrare skadade sig. En av dem skadade foten medan den andra skadade knät. Fjällräddare kallades ut och vid 7:30 transporterades de skadade med helikopter till Kebnekaises fjällstation. Avslutningsvis så har den polska ultrasimmaren Bartłomiej Kubowski lyckats att korsa Östersjön på 55 timmar. Detta efter 5 försök tidigare. Han simmade från Kåseberga i Skåne till norra Polen, rapporterar Expressen. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

0: Vi börjar med att oljepriserna har stigit efter en kraftig nedgång under måndagen. Donald Trump har meddelat att Iran har fått en sista chans till förhandlingar och räknar med att Hormuzsundet kommer att öppnas helt inom kort. Statliga energibolaget Vattenfall kommer att investera 165 miljarder kronor fram till och med år 2030. Av dessa tillväxtinvesteringar som uppgår till 92 miljarder kommer 68% att läggas på projekt utomlands, rapporterar Dagens Industri. På Kebnekaise inträffade en olycka under måndagskvällen där två fjällvandrare skadade sig. En av dem skadade foten medan den andra skadade knät. Fjällräddare kallades ut och vid 7:30 transporterades de skadade med helikopter till Kebnekaises fjällstation. Avslutningsvis så har den polska ultrasimmaren Bartłomiej Kubowski lyckats att korsa Östersjön på 55 timmar. Detta efter 5 försök tidigare. Han simmade från Kåseberga i Skåne till norra Polen, rapporterar Expressen. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Sommarhäng på Pirate Rock.
3: Ja, men det stämmer bra det. Sommarhäng här på Pirate Rock 10-16 alla vardagar. Dagen är jag, klockan har passerat 10. Vi har precis rullat igång programmet för dagen då, tisdag den 4

D.A.D. G här ifrån plattan No Fuel Left for the Pilgrims. Du får den här på Pirate Rock denna tisdag den 4 juli. Sommarhäng rullar från 10 till 16. Och jag som sitter med dig mellan 10 och 13 heter Daniel Hjeldeus. Efter mig sen i eftermiddag då, 13 till 16, min kompis Christer Wolfbrandt. I den här timmen ska du få Cheap Trick, du ska få Bruce Springsteen, AC/DC, Jimmy Barnes och lite längre fram sen Kiss och Survivor bland annat. Nu närmast, det här är Bad Company på Pirate.

Bruce, The Boss, Springsteen, E Street Band, The Glory Days här på Pirate Rock. Och Bruce Springsteen, han har ju alltid varit politisk och extra mycket så för tillfället. Han är tydligt emot den sittande amerikanska presidenten Donald Trump och är inte tyst angående det, precis som många andra kändisar nu för tiden. Så är det. Daniel heter jag, det här är Sommarhäng, Pirate Rock, 90,7, 95,4, piraterock.se.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Kiss, Baby Driver, Pirate Rock, 90,7, 95,4, piraterock.se. Du lyssnar på Sommarhäng. Gött att ha dig med. Daniel heter jag, sitter här och spelar musik för dig fram till klockan 13 då. Sen har vi festival fram till eftermiddag 13 till 16. Lite längre fram i den här timmen innan nyheterna som kommer här vid 11 så har vi Axe, vi har Blackfoot och vi har Talisman. Nu närmast Survivor, det här är Popular Girl på Pirate Rock.

Leader of the Pack, ursprungligen en hit med bandet Shangri-Las 1964. Här då Twisted Sisters version ifrån plattan Come Out and Play från 1985, deras fjärde studioalbum där. Du lyssnar på Sommarhäng här på Pirate Rock, det tackar jag för. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13, så lite drygt 2 timmar till då. Klockan börjar närma sig 11 nämligen. Vi ska få nyheter här om en stund. Innan dess ett par låtar till då, allra närmast. Det här Blackfoot, Teenage Idol på Pirate.

Talisman Dangerous här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 11.00. Vi ska få nyheter här alldeles strax. Innan dess hinner vi trycka iväg en låt till valet full på Slaughter. Det här är Spend My Life, Pirate Rock.

0: Vi börjar med att oljepriserna har stigit efter en kraftig nedgång under måndagen. Donald Trump har meddelat att Iran har fått en sista chans till förhandlingar och räknar med att Hormuzsundet kommer att öppnas helt inom kort. Statliga energibolaget Vattenfall kommer att investera 165 miljarder kronor fram till och med år 2030. Av dessa tillväxtinvesteringar som uppgår till 92 miljarder kommer 68% att läggas på projekt utomlands, rapporterar Dagens Industri. På Kebnekaise inträffade en olycka under måndagskvällen där två fjällvandrare skadade sig. En av dem skadade foten medan den andra skadade knät. Fjällräddare kallades ut och vid 7:30 transporterades de skadade med helikopter till Kebnekaises fjällstation. Avslutningsvis så har den polska ultrasimmaren Bartłomiej Kubowski lyckats att korsa Östersjön på 55 timmar. Detta efter 5 försök tidigare. Han simmade från Kåseberga i Skåne till norra Polen, rapporterar Expressen. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kaledus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kaledus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kaledus.se. Kaledus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Saxon med Biff Byford i spetsen. Låten heter Warrior och du får den här på Pirate Rock när klockan har passerat 11.00. Du fick nyheter där för en liten stund sen och sådana får du varje hel timme här på Pirate övre tid, västkustens bästa rock då, precis som vanligt. Programmet du lyssnar på just nu heter Sommarhäng, pågår vardagar 10-16 här denna veckan och nästa vecka. Sen är vi tillbaka med en lite mer normal tablå där i mitten på augusti. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Efter mig sen 13-16, Christer Wolfbrandt.

get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Ett av alla de här lokala Göteborgsbanden som vi är stolta över, som gör väsen av sig runt omkring i hela världen. Hardcore Superstar, Last Call for Alcohol. Klockan är ungefär 10:15. Jag som heter Daniel Jeldeus fortsätter spela musik för dig fram till klockan 13. Vi har Europe på ingång här om en stund. Vi har Shine Down, Iron Maiden om en stund, Hailstorm, Black Sabbath, massa sköna grejer. Allra närmast lite softare tongångar. Det här är Toto, Stop Loving You, Pirate Rock.

Europe Open Your Heart. Och just den här versionen är tagen ifrån plattan Out of This World ifrån 1988. Men de hade också med den på Wings of Tomorrow 4 år tidigare, 1984. Så bandet tyckte onekligen att den här låten var tillräckligt bra för att användas 2 gånger. Och det kan man ju kanske hålla med om. Du lyssnar på Sommarhäng, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Iron Maiden på ingång, Hailstorm, Black Sabbath och nu närmast Shinedown.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

Iron Maiden, Can I Play With Madness här på Pirate Rock när klockan har passerat 11:30. Daniel heter jag, det här är Sommarhäng. Och den här låten, Can I Play With Madness, den hade jag på vinyl, och inte bara på vinyl utan på bildsingel. Ni vet, en sån där vinylplatta med liksom ett motiv på, och inte bara helt rund utan dessutom utskuren, föreställande då maskotten Eddies skalle, hans huvud, såklart med grejer tryckta rakt igenom, och så det stack ut lite tinnar och ton på den där, kan man säga. Kul minne. Undrar vart den är idag. Den kanske jag har sålt vid något svagt ögonblick någon gång till typ någon av de här begagnat affärerna. När man sålde all vinyl och köpte massa CD-skivor istället. Varför gjorde man så egentligen? Och nu sen då sålde all CD dessutom när Spotify dök upp och allting fanns där i princip. Ja, ja, tidens tand, så är det. Nu blir det Hailstorm. Det här är Familiar Taste of Poison.

Black Sabbath. Sabbath, Bloody Sabbath här på Pirate Rock. 90,7, 95,4, piraterock.se. Och angående hemsidan där, piraterock.se, där har vi ju en sån här digital spelare. En stor gul play-knapp som du trycker på för att lyssna till Pirate då. Var du än befinner dig, funkar på alla typer av plattformar. Android, iPhone, iPads, PC och Mac. Var du än må hända ha, så ska det funka att lyssna på oss. Geografiskt obundet då förstås, precis som internet är. Ska vi se, ja musik håller vi på med, västkustens bästa rock. Vi har Gary Moore och Treat på ingång här om en liten stund. Nu närmast Journey and Away, you want it.

Han är ifrån Belfast, Nordirland, den här gigant, sångare och gitarrist, låtskrivare, musiker deluxe. Gary Moore gick dessvärre bort då i Estepona i Spanien 2011. Oklar dödsorsak där, men hade lite med alkohol och eventuellt andra substanser att göra. Han var på en förlovningsresa och dog i sitt hotellrum 2011 som sagt. Daniel heter jag, det här är Sommarhäng. Klockan börjar närma sig 12. Jag sitter med dig fram till 1, så att en timme till har vi sällskap, du och jag. Och sen är det Christer Wolfbrands tur att spela musik för dig mellan 13 och 16. We'll be right back.

0: Vi börjar med att oljepriserna har stigit efter en kraftig nedgång under måndagen. Donald Trump har meddelat att Iran har fått en sista chans till förhandlingar och räknar med att Hormuzsundet kommer att öppnas helt inom kort. Statliga energibolaget Vattenfall kommer att investera 165 miljarder kronor fram till och med år 2030. Av dessa tillväxtinvesteringar som uppgår till 92 miljarder kommer 68% att läggas på projekt utomlands, rapporterar Dagens Industri. På Kebnekaise inträffade en olycka under måndagskvällen där två fjällvandrare skadade sig. En av dem skadade foten medan den andra skadade knät. Fjällräddare kallades ut och vid 7:30 transporterades de skadade med helikopter till Kebnekaises fjällstation. Avslutningsvis så har den polska ultrasimmaren Bartłomiej Kubowski lyckats att korsa Östersjön på 55 timmar. Detta efter 5 försök tidigare. Han simmade från Kåseberga i Skåne till norra Polen, rapporterar Expressen. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.

Klockan har passerat 12.00 denna tisdag 4 augusti. Du lyssnar på Sommarhäng. Gött att ha dig med. Daniel heter jag. Sitter här en timme till fram till klockan 13. Då blir jag avbytt av Christer Wolfbrandt som sitter med dig här under eftermiddagen 13 till 16. All info du kan tänkas behöva om oss, om låtar vi spelar och annat smått och gott hittar du på piraterock.se.

0: Det här är Sommarhäng. Vardagar 10-16. Piraterock.se.
1: Happy birthday.

Jesus Christ.

6 AM, courtesy call här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Du lyssnar på Sommarhäng som just för tillfället skvalar ur radion vardagar 10 till 16 denna veckan och nästa vecka. Efter det sen så är vi tillbaka med lite mer normalt sändningsschema här på kanalen Västkustens bästa rock. Motley Crue på ingång om en stund. Vi har The Mind Palace ännu längre fram. Volbeat och Twisted Sister. Nu närmast Andy Taylor. Det här är Life Goes On.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Volbeat, Pelvis on Fire. Du får den här på Pirate Rock. Klockan har passerat halv ett då, denna tisdag 4 augusti, visar kalendern. Daniel och jag sitter med dig en liten stund till, fram till klockan 13. Då kommer Christer Wolfbrandt hit, förhoppningsvis. Jag tror att han är på väg, ska spela musik för dig då under eftermiddagen 13-16. Innan dess har vi mer musik att lyssna på tillsammans, du och jag. Twisted Sister här om en stund. Vi har Black and Blue, vi har Bad Company och nu närmast vi har Giant. Det här är Thunder and Lightning.

Trondheims finest, TNT, 10,000 lovers ifrån plattan Tell No Tales. Du får den här på Pirate Rock, 90,7, 95,4, piraterock.se. Jag som sitter med dig just för tillfället heter Daniel Hjeldeus, men jag ska också nu packa ihop mig och lämna plats för Christer Wolfbrandt som faktiskt redan har anlänt hit till studion. Christer sitter med dig mellan 13 och 16. Jag är tillbaka igen imorgon klockan 10. Vi hörs då. Ha det gött tills dess. Tjena, tjena. Hej, hej.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Vi börjar med att oljepriserna har stigit efter en kraftig nedgång under måndagen. Donald Trump har meddelat att Iran har fått en sista chans till förhandlingar och räknar med att Hormuzsundet kommer att öppnas helt inom kort. Statliga energibolaget Vattenfall kommer att investera 165 miljarder kronor fram till och med år 2030. Av dessa tillväxtinvesteringar som uppgår till 92 miljarder kommer 68% att läggas på projekt utomlands, rapporterar Dagens Industri. På Kebnekaise inträffade en olycka under måndagskvällen där två fjällvandrare skadade sig. En av dem skadade foten medan den andra skadade knät. Fjällräddare kallades ut och vid 7:30 transporterades de skadade med helikopter till Kebnekaises fjällstation. Avslutningsvis så har den polska ultrasimmaren Bartłomiej Kubowski lyckats att korsa Östersjön på 55 timmar. Detta efter 5 försök tidigare. Han simmade från Kåseberga i Skåne till norra Polen, rapporterar Expressen. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.
4: Så är det, välkommen till sommaren. Ja, eftermiddagen eller middagen kan vi säga, klockan har passerat 13. Jag tar över rattar och spakar efter Daniel Hjeldeus. Du kanske var med sedan tidigare då, han klev in där runt 10-snåret. Så är det hela den här veckan, Daniel Hjeldeus mellan 10 och 13. Och så är det jag då, Christer Wolfman, fram till klockan 16 där och rullar musik för dig. Vi ska ta oss en titt i kalendern, vem som har namnsdag, så där ska vi göra. Vi ska framförallt kolla till vädret. Vi ska få en liten prognos ifrån SMHI, Sveriges meteorologiska institut, om hur det ser ut ikväll, imorgon och inför helgen. Sen ska vi fira och hylla förstås. Vi ska dra din önskelåt, en röd tråd, en liveplatta. Ja, listan är lång med saker som vi ska göra. Lite minneslös vetande ska du få på vägen också. Först ut då, denna eftermiddag, Can't Let You Go med Rainbow.

0: det var många som blev förvånade 1979 när Chris släpper ut den här låten som första singeln ifrån den plattan som släpptes just samma år. Dynasty heter skivan. Lite discobetonat, lite flörtigt till den stilen som var då på topplistorna, Billboard och sådär. Det var ju mycket disco där och då. Och det var fler band som åkade på den trenden, så Kiss var inte ensamma. Sen är det så, två låtar, kanske tre, som går i den svängen på just plattan Dynasty. Resten är ju Kiss rock'n'roll. Lite grann åt det hållet i alla fall. Men de stod och trampade vatten där. Kiss visste kanske inte riktigt på vilket ben de skulle stå på. I England hände ju någonting där precis. Alldeles efter detta så kom ju New Wave of British Heavy Metal. Kiss missade det där med några år. För skivan efter som heter Unmasked, den är ju också så här poppig och tillrättalagt radiomässigt, som man sa då. Den är radiovänlig, den skivan, med poppiga låtar. Så var det. Det var Kiss där, ja. Du lyssnar till Sommarhäng förresten. Hej på dig. Har du rattat din restation? Grattis. Sitt kvar eller stå kvar eller hur du nu gör och lyssna. För nu kommer en massa bra musik och du ska få en väderprognos här i ankommande alldeles strax.
1: Det här är Pirate Rock.

0: Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. piraterock.se.
1: Då ska vi kolla till väderprognosen inför kvällen och inför helgen, ska sägas. Idag då, i eftermiddag, vi kommer då en topp på cirka 25 grader kring Göteborg. Ganska måttlig vind. Solen gick upp 05:11 i morse och går ner 21:23. Blir lite mörkare nu på kvällarna, så här brukar det vara i augusti, så lite mer fukt på kvällarna. Fast det känner vi till, det är vi vana vid. Imorgon onsdag har vi liknande väder, eventuellt på eftermiddag att det kommer några stänk, några regnstänk, och så ser det faktiskt ut framgent också. Temperaturen kommer gå ner betydligt torsdag och fredag. Det kommer ligga på så här 19-20 grader över hela helgen. Men det är väl okej. Det är grillväder ändå på något vis. Vi ska vidare i rockhuggen med Hotel California här och nu.

I'm still on your side med Jimmy Barnes, som han heter. James Dixon Barnes, australiensisk rocksångare. Varit med i band som heter Cold Chisel och är en av de mest populära och mest säljande australiensiska artisterna genom tiderna, ska sägas, denna Jimmy Barnes. Började sin karriär ganska tidigt. Han var med i ett band som heter Fraternity. Känner ni till det? Ni som kan AC/DC:s tidiga historia och Bon Scott kanske känner igen Fraternity, för Bon Scott var nämligen sångare i det bandet innan han klev in i AC/DC. Och när han klev ur bandet så klev Jimmy Barnes in i bandet. Så var det faktiskt. Cold Chisel också, ett band som Jimmy höll på med under 70-talet. Någonstans här 73 drog de väl igång och höll på fram till, ja, början på 80-talet då Jimmy Barnes blev soloartist. Sen har han haft en massa förfrågningar från olika band. Van Halen bland annat har han varit på gång med att kliva in som sångare. Men han har valt bort alla sådana förfrågningar kring att kliva med i redan befintliga band, eftersom han ville ta hand om sin egen karriär och bara köra på som soloartist. Och det gör han fortfarande. Bodyswear heter första skivan som kom 1984, och det stora genombrottet fick jag i året därefter med For the Working Class Man. Och sen kom det två stycken enormt framgångsrika skivor. Jag vill att du skriver ner det här nu. Fright Train Heart kom 1987 och Two Fires 1990. Det är ett tag sedan, men släppte plattor så sent som förra året. Så att kolla in Jimmy Barnes om du gillar den här typen av rock'n'roll. Nu ska vi vidare i sommarhäng med Gotthard. Unspoken Words heter låten, taget ifrån Need to

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairodrom.

0: Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

De heter Judas Priest, men det vet du redan. Det här är Nightcrawler ifrån deras Painkiller. Bra skiva där från 1990. Lite av ett streck i sanden för bandet också. De ändrar stil, byter trummis och blir snabbare, hårdare och blir mer heavy metal än tidigare faktiskt. Men det är inte första gången Priest gör en sån här game changer. Det gjorde de redan 1980. Från att ha haft en 70-talstid med lite progressiv musik sådär. De åkte mycket till en rakare, renare new wave of British heavy metal-ish style med British stil. Du lyssnar till Sommaren. Hej du, Christer heter jag. Sitter med dig fram till klockan 16 ungefär, rullar musik. Jag sitter också och kollar i mejlen och ser om du har önskat någon låt, och du har du gjort, då ska vi ta din önskelåt om en liten stund. Vi ska kolla till dagens datum och fira din namnsdag också, om du sa att du har namnsdag idag eller fyller år. Vi ska fira i alla fall om en liten stund. Nu ska vi släppa fram Alice Cooper i Hey Stupid.

0: Oceans Between Us med Survivor här i sommarhäng.
1: Dagens datum!
0: Vi ska kolla till dagens namnsdagsbarn, vi ska kolla till några födelsedagsbarn och annat sådär som gäller för idag den 4 augusti. Har vi något gött där? 216 dagar rullat till 149 dagar har vi kvar. Inga flaggdagar att nämna eller någonting sånt. Här går vi rätt på namnsdagarna. Arne, grattis, det är din dag idag Arne. Arne, sån gammalt fornnordisk namn. Och så Arnold också. Har vi någon statistik på er? Eller det kan ju vara intressant, tänker jag. Eller kan det? Ja, vi ska se. Arne, ja. Det finns ett gäng arnar i Sverige. Låter ju konstigt. Arnear i Sverige. 10 754 stycken. Sådana har vi i Sverige, så det är bara att ta fram telefonboken och kolla. Arnold kan inte vara lika många, va? Nej, 651 bärare av namnet Arnold i vårt avlånga land, enligt den statistiken jag har framför mig. Vi ska dessutom kolla till födelsedagsbarn. Idag fyller Marcus Schenkenberg år, om det är intressant. Han är född 1968, det betyder 2 år till, sen är han 60 bast. Denna fotomodell, skådis, författare är han tydligen också. Vi har en trummis av rang som fyller år idag. Jag blir alldeles exalterad här. Född 1958, heter Stefan Kaufmann. Låter det bekant? Stefan Kaufmann, jävla bra trummis ifrån Accept, som lirade på Accepts alla såna klassiska plattor. Fick problem i ryggen och sadlade om till gitarrist, hör och häpna. Och blev faktiskt gitarrist i Udos band. Han klev ur Accept alltså. Och Udo hade ju klivit ur Accept innan dess. Det är fräckt. Stefan Kaufmann, riktigt, riktigt skön trummis. Vi ska lyssna lite på hur det lät när han lirar. Men innan vi gör det så ska vi förstås dra den där fanfaren som vi alltid gör varje dag. Oj, där kom det grejer. Andra saker. Där kom den! Grattis! Ja! Så kan det vara när man fyller år eller namnsdag. Ska vi lyssna nu då till Stefan Kaufmann och gänget i Accept. Det här låten har du hört, Balls to the Wall. Men lyssna på trumintot, snyggt alltså!

0: I Chiron i sydvästra Frankrike har hundratals granater och ammunition från andra världskriget hittats i askan efter jättebranden. I Le Port, norr om Bordeaux, förstördes närmare 200 hus i branden och under släckningsarbetet hördes explosioner som man antog var gasbehållare. Men efter att minröjare varit på plats har man hittat över 75 odetonerade granater, troligtvis från andra världskriget. På Engelska kanalen har runt 60 migranter räddats från en brinnande båt enligt franska kustbevakningen. Räddningsinsatsen har genomförts av myndigheterna i området. Inom ekonomin så meddelar Spotify att man missar sina mål för antalet användare under andra kvartalet. Företaget spår en svagare tillväxt än vad marknaden förväntar sig under innevarande kvartal. Avslutningsvis så rapporteras det om en turistboom i svenska naturen denna sommar. Rekordnoteringar för campingplatser, båthamnar och husbilsförsäljningen har observerats. Vilket tyder på att ovanligt många turister söker sig ut i naturen. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Sommarhäng på Pirate Rock.

Wind med Europe i sommarhäng som programmet heter och lyssnar till. Christer heter jag. Hej! Ska berätta en sak. Jag såg en video eller flera videoklipp på Europe alldeles nyligen. De spelade på Wacken i Tyskland. Och herrejösses vad mycket folk det är på den festivalen. Det var filmklipp ifrån scen och utåt. Det var ju ett hav med människor. Hur många går in där? 80 000 typ. Det måste vara något sånt. För det var sinnessjukt mycket människor kan jag säga. Och ett jävla drag på publiken också. Europe är populära i Tyskland. Kul. De spelade lite nya låtar. Två stycken hörde jag att de gjorde. Och det är de två singlarna som är släppta inför kommande albumet som dyker upp här i september. Som bandmedlemmarna pratar väldigt varmt om. Åtminstone gör Ian Haugland och även Joey Tempest. Så jag har sett lite intervjuer som tycker den här plattan är fantastisk. Och de kan liksom inte bärga sig till att vi andra ska få höra på hela plattan. Och det låter ju väldigt, väldigt lovande tycker jag. Europe alltså, september någon gång kommer plattan då. Jaha ja, vi ska vidare i rockhögen här på Pirate Rock i sommarhäng. Ja, du förstått det att vi har sommartablå nu. De vanliga programmen är ju stekta och kommer tillbaka till hösten igen om några veckor då. Nu är vi i augusti så att ja, om några veckor framåt så kommer vi väl kliva på med ordinarie tablå. Okej, Iron Maiden här i Wasted Years.

0: Wasted Years, och vi ska dra en önskelåt här. Det ramlar in en del mejl.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Läser jag innantill. Kim Larsen 62A. Med, han skriver Gasoline slash Kim Larsen, men jag kan nämna att det är inte Gasoline, det här är bara Kim Larsen. Stefan Lindro skriver följande: såg Gasoline 1977 i Roskilde. Shit, det hade jag velat se. Och har följt dem i många år, skriver Stefan. När denna kom lyfte bandet, ja, artisten i alla fall. Det hade varit kul om ni kunde spela den, med vänliga hälsningar Stefan. Och så då låten med Kim Larsen som soloartist, ska sägas då, 62A som den heter. En sån jävla bra låt. Där kommer det här, Stefan, förstås. Här är en grym platta. Älskar den skivan med Kim Larsen. Kul, bra önskning. Och du där ute som inte önskar kan också önska nu.

0: låten 682 som den heter, 682A för att vara helt korrekt, ifrån en soloplatta med Kim Larsen. Grym låt där, Stefan Linderoth som hade önskat den här. Vill du också önska en låt så vet du, det är bara att kliva in på vår hemsida. Ska ni också skivan, den heter 2310-45-0637. Verklig titel, men det är Kim Larsens personnummer faktiskt. Så heter skivan från 1979. Och jag tror att det är den första soloplattan han avlägger, så att säga, där, som han levererar, Kim Larsen, efter att Gasolin hade gått i graven där, vilket de gjorde någonstans 78-79 där.
1: The best new rock, every day on Pirate.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

More Than Words med Extreme, bandet som har Nuno Bettencourt på gitarr och Gary Cherone på sång. En låt som blev väldigt framgångsrik när det begav sig där. Extreme från Kanada. Vi ska fortsätta i det lugna tempot, men nu ska vi ta oss till London och till UFO, UFO i Profession of Violence, en låt taget ifrån deras 80-talsera. Då var inte Schenk gitarrist, det var Paul Chapman, och han bränner av ett solo den här låten som får en att baxna, kan jag säga.

0: sommarhäng på Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
0: Det här är sommarhäng på Pirate Rock.

Toto i Caught in the Balance. Inte kort med K-O-T utan kort. Kort. Alltså fastnat i balansen. Kanske inte riktigt står för. Men kort in the balance. Lite låten med Toto från Mindfields. Och det var ju faktiskt comebacken för originalsångaren Bobby Kimman. Det är han som sjunger på den plattan. Nu får jag presentera ett band från Irland som heter Finn Lizzy.

0: händer ju inte så mycket med den här plattan, mer än att de får fortsatt förtroende från skivbolaget att släppa mer album. Det gör de året efter med Shades of a Blue Orphanage. Händer ingenting där heller egentligen att prata om. Det är först på tredje plattan som kommer ytterligare ett år senare, 73 var året då. Whiskey in the Jar är en av låtarna de har med där och får ett bra uppsving och börjar ut och spela sådär, åker till London och giggar, och där får gitarristen lite problem. Han hoppar av bandet. Eric Bell, de var en trio där och då. Plattan som kom 73 heter Vagabonds of the Western World och är en jävla bra platta, så kolla in den. Men det var först året därefter, 1974, som det hände grejer rent kommersiellt för Thin Lizzy. Night Life heter plattan då, och då hade de tagit in, man hade bytt ut då Eric Bell som hade hoppat av, eller bytt ut, de hade ersatt honom med två gitarrister, Brian Robinson och Scott Gorham. Och det som var lite speciellt var att Scott var ju en amerikansk kille. Han var med och ledde lite med Supertramp och ut lite andra grejer. Hur som helst, de får sitt sound där och då med Twin Guitars. Sen är väl resten rockhistoria. Kan man fortsätta ett år till? Fighting var det du hörde nu. Kings Vengeance kom just för Fighting. Det börjar bubbla ordentligt innan de får det här stora, riktigt feta internationella genombrottet med plattan därefter som heter Jailbreak och låten Cowboy Song. Sen lämnar vi det där, för då han ska sitta och prata om Lizzy i timtals. För det där är ett band som berör väldigt många, mig framförallt. Men det finns väldigt få personer ut som jag träffat det var som inte gillar Thin Lizzy. Alltså, det är ett band som går hem i alla genrer i stort sett. Det har gjort så under väldigt alltid. Sista skivan måste jag nämna också. Sista skivan, det är ett gäng plattor fram till 83. Men sista skivan, Thunder and Lightning, då var de så jävla nerknarkade. I alla fall Phil Lynott, sångaren där, och till viss del Scott Gorham också. Så de var tvungna att ta paus. Och det gjorde de inte. Bandet gjorde det, men inte Phil Lynott, utan han ville vidare och bilda nytt band och solospelningar och hej och hå. Slutade med att han trillade upp pinnen januari 1986, helt uttvättad och sönderknarkad. Tyvärr, man hade ju hoppats på att Thin Lizzy skulle göra en sån här skön comeback som de flesta band gjorde och har gjort. Som har funnits, inte jag känner till det där. Jag pratade så att jag fick lite gåshud och tänkte på det med Thin Lizzy. Alltså, herregud vilka plattor de har gjort. In och kolla katalogen. Fantastisk musik från Irland alltså. Pirate Rock.
1: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m. and you are listening to Pirate Rock.

Han har en speciell röst, en speciell ton. Mick Jagger, där var ju Stones. Gammal låt från 74, tror jag, 73, 74 någonstans. Angie. Du hör det här i sommarhäng. Vi tar ett tvärtkast. Rejält sådant. Vi ska till Chicago nu i What Does It Take?

0: I Chiron i sydvästra Frankrike har hundratals granater och ammunition från andra världskriget hittats i askan efter jättebranden. I Le Port, norr om Bordeaux, förstördes närmare 200 hus i branden. Under släckningsarbetet hördes explosioner som man antog var gasbehållare. Men efter att minröjare varit på plats har man hittat över 75 odetonerade granater, troligtvis från andra världskriget. På Engelska kanalen har runt 60 migranter räddats från en brinnande båt enligt franska kustbevakningen. Räddningsinsatsen har genomförts av myndigheterna i området. Inom ekonomin så meddelar Spotify att man missar sina mål för antalet användare under andra kvartalet. Företaget spår en svagare tillväxt än vad marknaden förväntar sig under innevarande kvartal. Avslutningsvis så rapporteras det om en turistboom i svenska naturen denna sommar. Rekordnoteringar för campingplatser, båthamnar och husbilsförsäljningen har observerats. Vilket tyder på att ovanligt många turister söker sig ut i naturen. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Bad Boy Boogie, Mötley Crüe ifrån Girls, Girls, Girls, som skivan heter, från 87. Jag minns, jag köpte den på kassettband. Ja, i Chamonix. Jag var nämligen ute och åkte folkvagnsbuss i Europa. Lång historia där. Det var, kunde gått käpprätt åt helvete, kan jag säga. Men det gjorde det inte. Jag var 21 år och snurrade runt Europa. Jag hade varit nere i Grekland och skulle till Spanien. Och av någon jävla anledning så skulle jag till Chamonix och hämta på skidor för, på norrmän. Lång story, vi skiter i det. Jag åkte i alla fall in på en skivaffär, en liten sådan, och frågar: har ni Mötley Crües nya platta? För jag visste att den skulle komma någon gång där mitt i sommaren. Och då, man hade den på kassett. Passade mig yppligt eftersom jag hade kassettband i bussen. Så att när jag lyssnar på den här plattan och den här låten Bad Boy Boogie, så tänker jag väldigt mycket på den här resan som jag gjorde under flera månader i Europa. 87 alltså, året. Ser man. Vi ska dansa vidare i rockhuggen här på sommarhäng med Van Halen. Gammel skön låt. Dancing in the Streets, så heter den. Du hör den här, som sagt, var på Park Rock. Och vill du önska din låt? Ja, det är bara att du går in på en hemsida. Det finns ett formulär där. Drar du iväg en sådan önskning? Gör det nu.

0: Jazzgossen Magnus Uggla ifrån 77-plattan där. Vad ska man ta livet av sig för när man ännu inte får ha snacket efteråt? En låt skriven från början av Carl Gerald, vilket är en förebild för Uggla mångt och mycket.
1: Dagens live-låt!
0: Ja, dagens live-låt. Ja, vi ska ta oss till UFO som släpper ett förnämligt live-album 1979. Just 77, 78, 79, de här åren, så dök det upp väldigt mycket liveplattor med kända etablerade band. AC/DC släpper sitt livealbum där, Priest släpper sitt, Scorpion släpper också ett livealbum och en hel del andra, Whitesnake och så vidare. Ja, den här plattan heter Strangers in the Night och är inspelad på den sista turnén som Michael Schenker var gitarrist i bandet. Och i och med att plattan släpptes så var Schenker ur bandet och hade klivit in i sin solobubbla. Så blev det. Doctor, Doctor, det är den som rullar i bakgrunden ifrån dagens livelåt och liveplatta Strangers in the Night med just UFO.

0: Doctor, doctor, UFO, UFO alltså med Mikey Schenke som strängbändare. Jävlar vad han pulvrar på här i den här låten och den här plattan. Strangers in the Night från 1979 med just UFO.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

med Nazareth. Nazareth alltså. Den här låten är skriven av Nils Löfgren. Nils Löfgren. Ni vet, grabben, killen, låtskrivaren, multiinstrumentalisten som var med bland annat i Street Band, det vill säga Bruce Springsteens kompband. Skrivit väldigt mycket musik. Och det här är en av låtarna som man kan tillskriva just Nils Löfgren. Jag trodde faktiskt att det här var låt med Nazareth. För det är, alltså alla låtar de har tagit till sig som är coverlåtar har ju de format, så det låter ju väldigt mycket som de har skrivit låtarna själva där. Det var Nazareth det, hur som helst, här i Sommarhäng. Och nu ska vi vidare med tyska toner från ett ganska okänt band. Men de hade en stor hit med den här låten som heter Ecstasy. De heter Jojo.

Let There Be Rock, AC/DC här i sommarhäng från plattan med samma namn, såg dagens ljus 1977. Vi ska fortsätta med australiensiska toner, för du vet väl att AC/DC kommer ifrån just Australien. Även om medlemmarna, många av dem i alla fall, Bruna Young och även Scott, Bon Scott, är uppväxta i Skottland, så utvandrade de till Australien i tidig ålder. Bandet som vi lyssnar till nu heter

Rose Tattoo i Rock'n'Roll is King. Du har nu lyssnat till Sommaräng. Varje vardag mellan klockan 10 och 16 så sitter Daniel Hjeldeus första delen och sen sitter jag andra delen från 13 och framåt i just det här programmet. Jag hoppas att du är nöjd och glad med låtvalet, annars kan du gärna kliva in på vår hemsida och önska en liten trudelutz. Är du ändå inne på hemsidan paltrop.se kan du lyssna på oss den vägen också och köpa merch och läsa lite allmänt. Sommartablån som jag nämnde tidigare kommer vi hålla på med några veckor till. Sen kommer vi tillbaka till ordinarie tablå fram i slutet på augusti någonstans, tänker vi. Ha det jättefint där ute. Ha en fortsatt härlig tisdag.

0: I Chiron i sydvästra Frankrike har hundratals granater och ammunition från andra världskriget hittats i askan efter jättebranden. I Le Port, norr om Bordeaux, förstördes närmare 200 hus i branden. Under släckningsarbetet hördes explosioner som man antog var gasbehållare. Men efter att minröjare varit på plats har man hittat över 75 odetonerade granater, troligtvis från andra världskriget. På Engelska kanalen har runt 60 migranter räddats från en brinnande båt enligt franska kustbevakningen. Räddningsinsatsen har genomförts av myndigheterna i området. Inom ekonomin så meddelar Spotify att man missar sina mål för antalet användare under andra kvartalet. Företaget spår en svagare tillväxt än vad marknaden förväntar sig under innevarande kvartal. Avslutningsvis så rapporteras det om en turistboom i svenska naturen denna sommar. Rekordnoteringar för campingplatser, båthamnar och husbilsförsäljningen har observerats. Vilket tyder på att ovanligt många turister söker sig ut i naturen. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: You are listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: I Chiron i sydvästra Frankrike har hundratals granater och ammunition från andra världskriget hittats i askan efter jättebranden. I Le Port, norr om Bordeaux, förstördes närmare 200 hus i branden. Under släckningsarbetet hördes explosioner som man antog var gasbehållare. Men efter att minröjare varit på plats har man hittat över 75 odetonerade granater, troligtvis från andra världskriget. På Engelska kanalen har runt 60 migranter räddats från en brinnande båt enligt franska kustbevakningen. Räddningsinsatsen har genomförts av myndigheterna i området. Inom ekonomin så meddelar Spotify att man missar sina mål för antalet användare under andra kvartalet. Företaget spår en svagare tillväxt än vad marknaden förväntar sig under innevarande kvartal. Avslutningsvis så rapporteras det om en turistboom i svenska naturen denna sommar. Rekordnoteringar för campingplatser, båthamnar och husbilsförsäljningen har observerats. Vilket tyder på att ovanligt många turister söker sig ut i naturen. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: This is Pirate Rocks.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock.

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: You are listening to Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.